av en syn, rot av sig, hand wolken rand. Av en sicht, för mig licht, dat vad ik mach. Av en flücht, würde schwicht, er fand.